0: možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
1: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
1: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
1: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajmo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili

0: te saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
1: Vijesti. Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujen vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u rediju Tadija Kristijan Bakar.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Dovršavaju se radovi asfaltiranja i uređenja prometnica, nogostupa i parkirališta po mjesnim odborima grada Poreča Parenco. Tako su nedavno završeni radovi na uređenju parkirališta uz sportsko igralište u naselju Vranići. Na traženje stanara i predstavnika mjesnog odbora Špadić i Veli Maji, kojemu ovo naselje pripada. Za uređenje je primijenjena tehnologija bitumenske stabilizacije, suvremeno i ekološki prihvatljivo rješenje koje omogućuje korištenje postojećeg materijala uz minimalan utjecaj na okoliš. Radi se o hladnom postupku bez zagrijavanja, čime se značajno smanjuje potrošnja energije i emisija CO2. Novo parkiralište zadržalo je prirodan izgled makadama i potpuno se uklapa u krajolik bez uvođenja asfalta ili betona, što je bilo važno zbog blizine sportskog i dječjeg igrališta te zelenih površina. Posebna prednost ovog rješenja je što je površina sada stabilna, čvrsta, vodopropusna, ne dolazi do zadržavanja ili priljevanja vode, a za razliku od dosadašnjeg makadamskog parkirališta, novim neće dolaziti do dizanja prašine, čime se podiže kvaliteta boravka za sve korisnike igrališta i okolne mještane. Na isti način uređen je i pojas uz pješačko-biciklističku stazu kod jedriličarskog kluba na Peškeri i staza u Baderni koja vodi od centra mjesta do autobusne stanice. Komunalni sustav grada završio je nedavno i asfaltiranje spojne ceste u Novoj Vasi između lokalne i županijske ceste Nova Vas-Višnjan u dužini od 200 metara uz novosagrađeni dječji vrtić. Sve će doprinijeti boljoj protočnosti, sigurnosti i povezanosti za sve stanovnike, posebno za djecu, roditelje i djelatnike vrtića. Ova će dionica služiti i kao kvalitetan obilazni pravac kada se županijska cesta kroz naselje privremeno zatvori zbog manifestacija, čime se dodatno povećava sigurnost prometa pješaka. Istovremeno, pri samom su kraju radovi na pripremi podloge uz ulaznu cestu u naselje Vergotini, gdje se ovaj tjedan planira asfaltiranje bankine u dužini od 600 metara koja će služiti kao staza za pješake. Nova staza bit će označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. Svježe povrće, voće, med, maslinovo ulje, vina i drugi proizvodi istarskih gospodarstava ovoga su ljeta ponovo stigli na trgove turističkih mjesta u Poreču i nekoliko okolnih općina. U tijeku su sajmovi lokalnih poljoprivrednih proizvoda na kojima kupci mogu izravno upoznati proizvođače, raspitati se o načinu proizvodnje i kupiti ono što je nastalo upravo na njihovim gospodarstvima. Sajmovi su dio sustava izravne prodaje koji se u Istri razvija već više od 10 ljeća, a važnu ulogu u njegovu održavanju ima Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Institut koordinira aktivnosti, pomaže u organizaciji sajmova, administrira

internetsku platformu Domaća web tržnica i promovira ponudu lokalnih poljoprivrednika. Kako je rekao doktor znanosti Milan Oplonić iz Instituta za poljoprivredu i turizam, osnovna ideja je povezati proizvođača i kupca bez nepotrebnih posrednika. Na sajmovima poljoprivrednici mogu prodavati isključivo vlastite proizvode, pa kupac zna od koga kupuje, gdje je proizvod nastao i kome može postaviti dodatna pitanja. To je važno i za izgradnju povjerenja, ali i za jačanje lokalnih gospodarstava. Sajmovi se održavaju od početka lipnja do kraja rujna na različitim lokacijama po danima u tjednu. Ove sezone proizvođači su po Reču ponedjeljkom na Trgu Slobode, utorkom su na Rivi ili Trgu de Grasse u Vrsaru, petkom na ribarskim feštama u Funtani u Vrsaru, a subotom su opet na Rivi u Vrsaru. Pored toga, povremeno se prodaja organizira i u Višnjanu, Taru i drugim mjestima. Raspored omogućava poljoprivrednicima da tijekom tjedna svoju ponudu predstave na više lokacija, dok domaći stanovnici i turisti mogu kupovati u mjestu u kojem borave. Izravna prodaja nije važna samo zato što proizvođaču ostaje veći dio vrijednosti njegova proizvoda. Ona omogućava razgovor, razmjenu informacija i stvaranje stalnih kupaca, jer kada netko upozna proizvođača, vidi njegovu ponudu i uvjeri se u kvalitetu, velika je vjerojatnost da će mu se ponovno vratiti, zaključuje Oplanić. Općina Vižinada i ove godine sufinancirat će nabavu radnih bilježnica i školskog pribora svim učenicima s područja općine koji pohađaju osnovnu školu. Odluku je donio načelnik općine Marko Ferenac, a iznosi sufinanciranja povećani su u odnosu na prethodne godine. Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu 26-27 bit će u obliku bonova koji će se od 14.8. moći preuzeti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vižinada. Na njih imaju pravo svi osnovnoškolci s prebivalištem na području općine, pa će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole dobiti svaki po 50 eura, dok će oni od 5. do 8. dobiti po 90 eura. Ujedno svi učenici s područja općine Vižinada koji su upisali talijanski jezik kao izborni predmet ostvaruju pravo na dodatni bon od 20 eura kojeg daje zajednica Talijana Vižinada. Svi bonovi mogu se iskoristiti za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora do 15.9. ove godine u knjižarama Narodne novine Istra Alf te knjižarama TA i Libar. Načelnik općine Ferenac naglasio je kako troškovi povezani s početkom školske godine predstavljaju dodatno opterećenje za obiteljske proračune, zbog čega općina i ove godine nastavlja pružati konkretnu financijsku podršku roditeljima školaraca, a istaknuo je i kako briga o djeci i stvaranje poticajnog okruženja za njihovo odrastanje ostaju među važnim prioritetima općine Vižinada. Dok je zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine, Neda Šajinčić-Pilato, istaknula važnost dodatne podrške učenicima koji njeguju talijanski jezik i kulturu. HEP je za ponedjeljak najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati bit će naselje Farini. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi. U ugodnom ljetnom prijepodnevu brojni sugrađani i posjetitelji okupili su se na srpanjskom izdanju Gušta Merkata te još jednom ispunili tržnicu dobrom energijom i veselom atmosferom. Posjetitelji su uživali u okusima pice,

0: Goriška pivovara Bura Bru, koja je posjetiteljima predstavila izbor svojih kraft piva savršenih za osvježenje tijekom toplog prijepodneva. Iako je u jednom trenutku sve iznenadila kiša, nije uspjela pokvariti dobro raspoloženje, druženje se nastavilo, a vesela atmosfera ostala je prisutna do samog kraja. Veliki odaziv još jednom je potvrdio kako su gušti Merkata postali omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole kvalitetnu lokalnu gastronomiju, dobru glazbu i ugodnu atmosferu na otvorenom. Vidimo se u kolovozu, poručili su iz Porečke usluge. A manifestacija će nastaviti promovirati Poričku tržnicu kao mjesto susreta lokalnih proizvođača, građana i gostiju, te obogaćivati ljetnu ponudu grada autentičnim sadržajima. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Tijekom vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 5 prometnih nesreća, od kojih su 3 nesreće s ozlijeđenim osobama. Najčešći uzrok nesreća bila je neprilagođena brzina. U 2 nesreće s ozlijeđenim osobama sudjelovali su vozači osobnih prijevoznih sredstava, odnosno električnih romobila, u kojima su vozači radi neprilagođene brzine i nepropisnog kretanja kolnikom izgubili nadzor nad upravljačem, nakon čega je došlo do pada i ozlijeđivanja vozača. Od strane policijskih službenika izvršena je kontrola 243 vozača i utvrđeno ukupno 167 prometnih prekršaja. Najčešći prekršaj bili su za nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, zatim nekorištenje zaštitne kacige vozača električnih romobila. Vožnja pod utjecajem alkohola utvrđena je kod 4 vozača, dok je najviša koncentracija iznosila 1,33 promila u krvi i to kod 26-godišnjeg vozača osobnog automobila. Poruka vozačima, smanjite brzinu, ukoliko ste konzumirali alkoholna pića, ne sjedajte za upravljač i prilagodite vožnju uvjetima na cesti. Poseban oprez vozačima električnih romobila, koristite kacige, ne precjenjujte brzinu i pazite na pješake.
0: Sinoć oko 21 sat došlo je do puknuća cijevi na magistralnom vodu u Livade Bale kod mjesta Vižinada. Kvar je prouzročio prekid opskrbe pitkom vodom na području cijele općine Vižinada, općine Višnjan, općine Kaštelir Labinci te dijela općine Sveti Lovreć, kao i područja grada Poreča od Baderne prema Žbandaju i Dračevcu. Iz istarskog vodovoda obavijestili su nas da je kvar popravljen te je u tijeku punjenje cjevovoda i vodosprema. Normalizacija opskrbe se očekuje do 15 sati na području općine Vižinada, Kaštelir Labinci i Višnjan, a nešto kasnije, oko 17 sati, i na području između Baderne i Žbandaja. Stanje za naselja na području općine Sveti Lovreć, koja su trenutno bez vode, trebalo bi se stabilizirati do 19 sati. U prometnoj nesreći koja se dogodila na području Umaga ozlijeđene su 2 osobe. Nesreća se dogodila kada je 27-godišnji slovenski državljanin upravljao automobilom slovenske registracije te započeo skretati, pri čemu je oduzeo prednost prolasku i sudario se s motociklom pulske registracije kojim je upravljao 45-godišnjak. Od siline udarca vozač je zajedno s 40-godišnjom putnicom pao na kolnik, pri čemu su zadobili lakše ozljede. Nakon prometne nesreće vozač motocikla prišao je automobilu te je kacigom razbio staklo, a potom je istom kacigom udario slovenskog državljanina. Protiv vozača motocikla podnosi se kaznena prijava zbog oštećenja tuđe stvari i optužni prijedlog zbog prekršaja zakona protiv javnog reda i mira, dok se protiv slovenskog državljanina pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prošli tjedan u sklopu programa Poreško ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan Quintet, koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom, dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg

0: ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. Utorak 21. na Trgu Slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21. sat koncerti u Eufrazijani. Ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Marija Kristina Napoli, Benjamin Šuran i Karla Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na Pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinuće se Malvazija band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Za utorak 21.7. HEP je najavio radove, pa će tako na području jedinice Poreč bez električne energije u vremenu od 9 do 11 sati biti dio naselja Markovac, te cijela naselja Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrh Lašići, Baldaši i Ohnići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, nestabilno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. I to osobito u drugom dijelu dana kada je najavljeno i nevrijeme. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove li biti lokalno i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra. Jason.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Do jutra je prekinuta potraga kod Rugvice na rijeci Savi za trojicom nestalih stranih državljana, navodno iz Nepala. Sumnja se da su se muškarci nakon nedjeljnog roštilja na obali otišli okupati jer su na samom ulazu u rijeku pronađeni njihovi dokumenti i stvari. U akciju su uključene sve žurne službe. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije, koji nisu gradili razdjelnike, neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvrtnom metru. Ministarstvo odgađanje objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te da se dodatno zaštiti standard građana.
2: Vijesti.
0: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Jemenski hutisti objavili su blokadu saudijskih luka. Taj bi potez mogao dodatno ugroziti svjetsko tržište nafte, čija cijena ponovno raste. Situaciju je komentirao analitičar britanskog Chatham House-a Farela Al-Muslimi.
3: Mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila. No mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
2: Vijesti.
0: Objavljena je nova FIFA-ina ljestvica. Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za dva mjesta i sada je 13. reprezentacija svijeta. Španjolska, pobjednik svjetskog prvenstva, vratila se na vrh ljestvice, a Argentina je pala na drugo mjesto. Francuska je treća, a Engleska četvrta, iako ju je pobijedila u susretu za treće mjesto. Dodajemo još da je Brazil peti, a Maroko šesti, što je najbolji plasman u povijesti te zemlje. Iduću ljestvicu FIFA će objaviti 7. listopada.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, izraženi na Jadranu uz umjerenu buru. Nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Izbor hita tjedna Radiocentra Studija Poreč.
2: Dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radiocentra. Evo krećemo sa našom redovnom emisijom Izbor hita tjedna Radiocentra. 28. put po redu u ovoj godini. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga ćemo čuti u sljedećih 30 minuta. Čovjek samo sitnih sati. Možda i kraće su danas pjesme sve kraće i kraće, pa i onda kad zbrojite 10 pjesama i to ispadne sve kraće i kraće. Broj telefona na koji ćete glasati kad poželite, možete odmah, možete i kasnije, 098-724-725. Izabrat ćete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju dopisati u poruku. Dakle, 3 pjesme, nemojte zaboraviti nešto od toga. Damir Kedžo je prvi domaći prijedlog s pjesmom Neke druge, a osim njega čućemo Marka Kutlića, zatim Luku Nižetića i Nena Belana zajedno u pjesmi Refule, Jakov Jozinović s novim singlom i Mudri, jedno novo ime. Od stranih izvođača Leoni i Callum Scott, zatim Take That, Madonna, Sienna Spiro i YouTube. Ajde, dosta priče, idemo čuti Damira Kedžu i pjesmu Neke druge.

Damir Kedžo i pjesma Neke druge. Tako se zove pjesma Neke druge. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Prvi strani prijedlog su Leoni i Callum Scott, već dobro poznata pjesma, zove se Stay. Pa možete glasati za njih, Leoni i Callum Scott, 098 724 7.

Probudi me, zove se pjesma, on je Marko Kutlić, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Drugi strani sada slijedi nakon njih dvoje, Leoni i Callum Scott, tu su Take That, imaju novi single, zove se Sweet July. Okay.

Novi single grupe Take That, Sweet July, drugi je strani prijedlog o izboru hita tjedna Radio Centra. 098-724-725, kada poželite glasati možete odmah. A možete i pričekati vrijeme službeno za glasanje. Mi idemo dalje s prijedlozima. Treći domaći prijedlog je Luka Nižetić, kojem je pomoć

Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule, treći je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra 28. po redu u ovoj godini. Prešli smo polovicu. Idemo čuti treći strani prijedlog nakon Leoni i Kaluma Scotta i grupe Take Dead, tu je Madonna. Madonna, kratko jasno, Madonna imala je specijalni nastup u poluvremenu finala nogometnog prvenstva. Madonna, Danceterija, najsvježiji single sa najnoveg albuma koji je vani nema mjesec dana.

0: 098-724-725, ako želite glasati već sad. Evo, čuli smo Madonu, pjesma Nova Danceterija se zove, posvećena jednoj staroj diskoteci koja je bila poznata 80-ih. I kažu da ta pjesma savršeno opisuje cijeli album novi od Madone, koji možete poslušati u cijelosti na digitalnim servisima, a možete nabaviti fizički nosač, kao fanovi što rade, da ne kažem fanatici.
1: Sreo sam te prvi puta, pitao sam te istog trena.
0: Evo, poznate njega, Jakov Jozinović, i nova pjesma s novog prvog albuma u njegovoj karijeri, pjesma se zove Mary, sve se više vrti, pa evo prijedlog, četvrti domaći Jakov Jozinović.

Mary, Mary, Mary, Jakov Jozinović, novi single od Jakova, tako je. Četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti četvrti strani prijedlog nakon Leoni, Callum Scott, Take That i Madone, tu je Sienna Spiro. Sienna Spiro je britanska pjevačica koja je nedavno objavila debitanski album, nedavno u smislu prije tjedan dva. Sienna Spiro ima single Material Lover koji se pojavljaju u filmu The Devil Wears Prada 2. Poslušajmo je Sienna Spiro.

0: Sijena Spiro i pjesma Material Lover, četvrti je strani prijedlog u izboru hita tjedan Radio Centar. Ponovit ćemo još jedan put za koga možete glasati. Domaći izvođači koji su vam na pladnju, na izboru su Damir Kedžo, Marko Kutlić, Luka Nižetić i Neno Belan, Jako Jozinović i evo Mudri kao peti domaći prijedlog.
1: Sada prvi put izgovaram.
0: U malom svijetu tvom zove se pjesma.

čuli smo ga, zove se Mudri, a pjesma U malom svijetu tvom. Od stranih izvođača ponovit ću još jednom za koga možete glasati: Leoni, Callum Scott, Take That, Madonna, Sienna Spiro ili U2. Nova stvar od U2 zove se Street of Dreams. Poslušajmo sada. Evo broj telefona 098-724-725. Možete glasati odmah, možete kasnije, kad poželite. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. To je cilj da upišete u poruku.

0: evo pravo je vrijeme za saopćiti vam ko je dobio najviše glasova u 28. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Od domaćih izvođača možete pogađati. Naravno, dobio je Jakov Jozinović najviše vaših glasova za pjesmu koja se zove Mary. A od stranih izvođača, naravno, opet logično, Madonna je dobila najviše vaših glasova za pjesmu Danceterija. To su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste nas pratili, što ste glasali. Vaše glazbene želje će biti sigurno ispunjene, kako smo obećali. A ja se odjavljam, ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar, Studio Poreč. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao, uživajte.
1: Hit tjedna.

Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana, navodno iz Nepala, kojima se nakon nedjeljnog roštiljanja na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađeni njihovi dokumenti i stvari. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a jutro se očekuje nastavak potrage. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: Vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Do kraja godine u KBC Zagreb trebao bi stići novi uređaj za PET-CT, potvrdila je u središnjem dnevniku HTV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Treba naglasiti da javni PET-CT u zdravstvenom sustavu postoji, kako ste naveli, u KBC Zagreb i u KBC Osijek i Rebro je, odnosno KBC Zagreb je završio nabavu i donijeli su odluku o odabiru i on bi trebao biti instaliran do kraja godine. Ovisit će instalacija upravo u ovoj trećoj fazi kako se i radi. A kada govorimo o samim radiofarmacima i proizvodnju, obzirom da će biti 4 PET-CT-a u javnom sustavu i obzirom da se i širi, to je jako važno za naglasiti, da se širi indikacijsko područje za PET-CT-a, rekli smo da treba izvidjeti i razgovarati o potrebama javnog ciklotrona, odnosno ako da, koliko i ako da, na kojim pozicijama treba biti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je spočitno da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
3: Medved, koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
4: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi izraženiji na Jadranu uz umjerenu buru, nestabilno uz jak, ponegdje i olujan vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
6: Prošli tjedan u sklopu programa Porečko ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan kvintet koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom. Dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. U utorak 21. na Trgu Slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21. sat koncerti u Eufrazijani. Ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Maria Cristina Napoli, Benjamin Šuran i Karla Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na Pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinuće se Malvazija band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Za utorak 21.7. HEP je najavio radove, pa će tako na području jedinice Poreč bez električne energije u vremenu od 9 do 11 sati biti dio naselja Markovac, te cijela naselja Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrh Lašići, Baldaši i Ohnići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas promjenjivo oblačno, nestabilno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. I to osobito u drugom dijelu dana kada je najavljeno i nevrijeme. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnove li biti lokalno i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mjestimica se vozi po vlažnim i skliskim kolnicima, a na pojedinim dionicama u unutrašnjosti ima i magle. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Gustoća prometa povećana je na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagreba i riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozače molimo za pojačan oprez, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije na dionici Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

he looked around so pitiful, and to me he replied,

Dobro jutro svima, 7 je sat i 5 minuta, a temperatura zraka u Poreču iznosi ugodnih 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 74%. Vrijeme u Poreču je umjereno oblačno, no dan je tek počeo, evo i sunce tek na pomolu budi se, kao i svi mi. A u nastavku dana u Poreču možemo očekivati naravno porast temperature zraka i to do 29 ili 30 Celzijevih stupnjeva. Pred nama je jedan slabo do umjereno oblačan dan. Čak postoji nekakva naznaka da postoji mogućnost kišice u prvoj polovici dana, pa ćemo vidjeti šta nam dan nosi. Sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren zapadni vjetar, no ništa zato jer sutra čini se očekuje nas već ponovno vedro i sunčano vrijeme, preko sutra na oblaka, petak opet vedro, subota ista, no u nedjelju opet oborine. Eto, u čudno doba godine smo se našli da nam ovako sredina sedmog mjeseca, da je vrijeme promjenjivo. A promet je barem konzistentan u Poreču. Gužvice su na prometnicama, trenutno je promet srednjeg intenziteta, a kroz dan se naravno očekuju gužvice. Moguće je i da su kolnici mjestimice vlažni u Poreču, s obzirom da je sinoć pala kišica. Pretežno su suhi, nije isključeno da se negdje zadržala kakva lokvica vode. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. A na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za prolaze izvanrednih prijevoza širih od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili vlažni, skliski, te čak ponegdje u unutrašnjosti ima i magle. U priobalju puše bura, te su duži jadranske magistrale zabrane za pojedine skupine vozila. Detalje naravno potražite na stranicama Hrvatskog autokluba. Vozače se naravno moli za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka otprilike 7 minuta do lokalnih vijesti, pa se onda ponovno čujemo svojim jutarnjim crticama oko 7:30. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima unatoč vremenskim uvjetima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Prošli tjedan u sklopu programa Poreško ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan kvintet koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom. Dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. U utorak 21. na Trgu Slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21. sat koncerti u Eufrazijani. Ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Marija Kristina Napoli, Benjamin Šuran i Karlo Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinuće se Malvazija band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastroponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Za utorak 21.7. HEP je najavio radove, pa će tako na području jedinice Poreč bez električne energije u vremenu od 9 do 11 sati biti dio naselja Markovac, te cijela naselja Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrhlašići, Baldaši i Ohnići. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo oblačno, nestabilno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. I to osobito u drugom dijelu dana kada je najavljeno i nevrijeme. Na Jadranu će puhati umjerena bura, podnoveli bita lokalno i jaka. Sredinom dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 22, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

Vi ste na valovima Radio Centra.

Evo nas i dalje, naravno, na valovima Radio Centra sa još jednim javljanjem, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Temperatura zraka u Poreču pomalo raste, pa je sada 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala i vlaga zraka 73%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 29 ili 30 celzijevih stupnjeva. Vremenski uvjeti će kroz dan biti pretežno umjereno do pretežno oblačni, no ne bi to trebalo biti samo to, možda vidimo i štogod sunca i čak postoji nekakav bilješkica o mogućnosti manje količine kiše u prvom dijelu dana, pa ćemo vidjeti. Sredinom dana trebao bi puha slab umjeren zapadni vjetar. Sutra nas već očekuje ponovno sunčano vrijeme s daljnjim porastom temperature. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, naravno očekuje se gužvice kroz dan. Kolnici su pretežno suhi, no moguće je da je tu i tamo da se zadržalo malo vlage na kolniku sinoćnje kišice. Da, ko je propustio sinoć je pala kišica u jednom trenutku. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni skliski, a ponegdje unutrašnjosti ima i magle. U priobalju puše bura, pa su na snazi i zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a detalje naravno možete naći na stranicama Hrvatskog autokluba. Vozači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 15 minuta do najave radova.

7:55, trenutak za najavu radova. A radovi, bome, jesu najavljeni. Pa evo, prođemo iste. Radovi su najavljeni danas iz Elektroistre, a bez struje će danas biti sljedeće naselja: Markovac, Korlevići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrhlašići, Baldaši i Ohnići. Dijelovi naselja ili cijela naselja, i to u vremenu od 9 do 11 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. E sada, inače ne bi bilo odgode i vrijeme je lijepo, no međutim, s obzirom na onu crticu da bi moglo pasti što god kišice u prvom dijelu dana, prvoj polovici dana, ko zna, možda se radovi odgode. Čekamo pa saznamo.

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas kaže: temperatura zraka u Poreču porasla je na 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala i vlaga 70%. UV indeks je 2. U nastavku dana porast UV indeksa do 5 ili 7, a porast temperature zraka do 29, možda 30 Celzijevih stupnjeva. Dan pred nama čini se da će biti umjereno do pretežno oblačan, sa čak malo mogućnošću kiše u prvom dijelu dana. U svakom slučaju puhat će vjetar kroz dan i to bura. Sutra nas očekuje poboljšanje vremenskih uvjeta, očekuje nas vedri sunčan dan s jutarnjim temperaturama od 20 do 22 Celzijeva stupnja, te najvišim dnevnim temperaturama od 30 do 31 Celzijev stupanj. Sredinom dana sutra puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Za danas su izdana i upozorenja o vremenskim uvjetima, do kojih ćemo doći, a vremenska prognoza za Hrvatsku danas kaže: promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima od njega izraženi, osobito u drugom dijelu dana gdje je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, podne levita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti Hrvatske od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Dakle, izdana su i upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre žutim. Žuto upozorenje, odnosno drugi od 4 stupnja upozorenja, vrijeme je potencijalno opasno zbog vjetra. Pojačana mjestimica jaka bura sa naletima vjetra od 65 pa do 95 km na sat. U unutrašnjosti više, odnosno u Kvarneru, u tom dijelu sjevernog Jadrana, čak i veće upozorenje je izdano u vremenskim uvjetima sa još većim naletima vjetra i mogućim grmljavinskim nevremenom. S tim rečeno, vidjet ćemo da li će i ove krajeve i koliko uhvatiti to grmljavinsko nevreme. U svakom slučaju, dobro odvagnite da li ćete i koliko danas biti vani.

89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vino Artis, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartis.hr. Tvrtka Vino Artis traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartis.hr.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

Evo jedna zanimljiva iz kulture i zabave. Da, kino na plaži ponovno stiže na šetnicu Perila u Fontani. U srijedu 22. srpnja na novoljetnoj filmskoj večeri uz more, pozvani ste dakle u Fontanu, s početkom u 21.15 očekuje vas film Minecraft Movie. Projekcija je potpuno besplatna i otvorena za sve, pa eto, zašto ne džir na film uz more.

Evo još jedna informacija, još zbivanja u Funtani. Vidjeli smo u Poreću klapu Iskon, lijepo predivan nastup, a još jedan klapski nastup je prisutan u Džiru, no u Funtani. Klapa Campanel. U utorak ili ti ga danas, s početkom u 21 sat, Trg Svetog Bernarda ponovno će ispuniti prepoznatljivi glasovi klape Campanel. Na ovaj event ulaz je slobodan, a organizator koncerta je turistička zajednica općine Funtana. Dakle, u 21 sat na Trgu Svetoga Bernarda.

Vrijeme idu informacije. Evo zanimljivosti iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, gdje organiziraju školski start Spremni za uspjeh. Radionicu za osnovnoškolce i predškolce. Pučko otvoreno učilište Poreč organizira ovaj program koji će pomoći školarcima i školarkama u razvijanju vještina potrebnih za uspjeh i bolje snalaženje u školskoj svakodnevnici. Omogućavajući im da se bolje organiziraju, lakše razumiju i primjene nova znanja. Radit će se koje kakve zabavne aktivnosti kroz interaktivne igre i zadatke. Djeca će učiti kako na zanimljiv način pristupati gradivu. Pa će se tu učiti kreativno razmišljati, učit će se organizacijskim vještinama i koje kakvi praktični savjeti. Program se održava od 17. do 21. 8. u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Potrebno je naravno prijaviti se. A prijavnice možete naći na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč na www.pop.hr ili pak možete više informacija dobiti i upitom na e-mail obrazovanje@pop.hr ili na broj telefona 082 887 216.

Idemo s još informacija. Usluga Poreč d.o. započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i prerade biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obaveza odnosi, biti će dostavljeno pisano upozorenje o obaveznom odvajanju ovog bio otpada. Odvojeno predavanje bio otpada zakonska je obaveza, a ne dobrovoljna mogućnost, napominju iz usluge DOO. Bio otpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad. Korisnici su dužni bio otpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u zato namijenjenim spremnicima. U spremnik za bio otpad odlažu se ostaci hrane, voća i povrća, kruh i peciva, talog kave, te ostaci termički obrađene hrane. Zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada bio otpadu.

prilikom svake primopredaje provjeravat će se odgovarali sadržaj spremnika vrsti otpada za koju je namijenjen. Nepravilnosti mogu biti evidentirane zapisnikom i fotodokumentacijom, a nepropisno razvrstan otpad neće se preuzeti. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obaveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti i ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima. O ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. E, to nije za zezanciju, trebate ozbiljno pripaziti.

No, hajmo još jednom s crticama prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice kažu da su za danas najavljeni radovi iz Elektroistre i da će bez struje biti Markovac, Korovići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrhlašići, Baldaši i Ohnići u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. A bome, evo, kaže vremenska prognoza da bi trebalo biti kiše sada u prvoj polovici dana, da je vrijeme umjereno do pretežno oblačno, cijeli dan će biti, a da bi temperatura trebala porasti, ako da, do 29 celzijevih stupnjeva. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, mjestimice vlažni i skliski, kolnici van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi su naravno s riječke strane tunela Učka.

Na dionici Trnovska čvorma Tulji privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza, odnosno zabrana prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokrili samo vlažni skliski u većini Hrvatske, a u priobalju puše jaka bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila duž Jadranske magistrale. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi za minutu i po idemo na vijesti Hrvatskog radija, a vi ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Ma neka, potrošili smo sve i pili smo sve do zore. Kako ti se sada čini kad su i ulice pijane?
1: 9 je sati.
2: Vijesti.
1: USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljnjem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama Jutarnjega lista privedena je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji u tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu. Na terenu su gasitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Muća, a pomaže im i kanader. Požar je izazvao snažan udar groma iznad šume Borovače. Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenom. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ugašen je jutros oko 6 sati. Javio nam je Branko Zebić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma.
3: Dobili smo dojavu županijskog centra 112, točno 1 sat i 59 minuta. Odmah su izašli na teren. Najprije je krenulo jedno vozilo s dva vatrogasca, kasnije se pridružilo još jedno vozilo sa dva vatrogasca dodatna, a ostali su stavljeni u pripravnost. Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati i 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla, iako nije bilo opasnosti o znači ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnina.
1: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
4: Oni su, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je boravio na otoku Visu, gdje je ponovno komentirao nedavni vojni mimohod u Parizu. Oštro je pritom kritizirao ministre Davora Božinovića i Tomu Medveda, kojem je prigovorio da kao suborac nije stao uz načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida. Na prozivanje je odgovorio ministar Božinović.
5: Medved koji je vojnik, i ne samo on, čak je bio general, vjerovali ili ne. Dakle, proguralo ga do generala. Dakle, nema poriv da kao vojnik svog ratnog druga, suborca, koji je bio u Oluji, Medved nije, jer je bio ranjen, odnosno bio ozlijeđen. Kundid je bio da ga uzme u zaštitu iz vojničke solidarnosti, nego se kao zadnja partijska uš iživljava. Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundid trebao napraviti.
6: Taj način komunikacije meni je strašno.
2: dan, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Ja mislim da nam to nije potrebno, jer u pripremama smo za obilježavanje Oluje, koja je svetinja, i mislim da ovako iznošenje teških optužbi zapravo ne pridonosi tome.
6: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Marijana Mišura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1987. godine Guns N' Roses objavili su svoj debut album Appetite for Destruction, na kojem su se našli singlovi Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine i onaj koji nam upravo slijedi, Paradise City.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone!

0: ragazzi! Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Mjestimica se vozi po vlažnim i skliskim kolnicima, a na pojedinim dionicama u unutrašnjosti ima i magle. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Gustoća prometa povećana je na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagreba i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozače molimo za pojačan oprez, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije na dionici Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1996. godine Alanis Morissette dospjela je do prvog mjesta UK s ljestvice albuma sa njezinim studijskim albumom Jagged Little Pill, koji će ostati na prvom mjestu punih 8 tjedana. Album je prodao i preko 33 milijuna primjeraka diljem svijeta. Mi slušamo pjesmu s ovog albuma Ironic.

0: Radio Centar. Centar.
1: Yeah, easy. Kevin, I'm gonna need y'all to

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će danas biti sljedeća naselja: Markovac, Korlovići, Broskvari, Baškoti, Staniši, Lašići, Vrhlašići, Baldaši i Ohnići u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 69%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 29 ili 30 celzijevih stupnjeva. Vrijeme u Poreču je trenutno vedro sa manjom naoblakom, no kroz dan postoji mogućnost kiše i pojačane naoblake. Sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu. Zbog radova na izgradnji punog profila autoceste A8 na dionici tunel Učka-čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno, suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri ili barem vlažni i skliski u većini Hrvatske. U priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila duž jadranske magistrale. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom iz nova.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
4: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
3: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana.

0: make love, don't fight. Let's fuck tonight.
1: Lokalne vijesti. U Zavičajnom muzeju Poreštine ponedjeljak 20. srpnja bio je posebno svečan, a povod je energetska obnova muzeja, ali i jedna izložba. Slijedi malo atmosfere otvorenja, a slušat ćemo i što je između ostalog tom prilikom rekla ravnateljica muzeja Elena Uljančić te gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić.
2: Večeras imamo dvostruku svečanost. Obilježavanje okončanja projekta energetske obnove baroknog kompleksa Palače Sinčić i otvorenje izložbe keramike iz fundusa našeg muzeja pod nazivom Metamorfoza gline, autorica Sabine Damjani i Vultave. Obnova baroknog kompleksa obitelji Sinčić jedan je od najzahtjevnijih dugogodišnjih kapitalnih projekata grada Poreča. Riječ je o multidisciplinarnom projektu na kojem je bila privilegija surađivati s najboljim stručnjacima u Istri, ali i izvan nje. Timski smo im nalazili rješenja za mnogobrojne probleme tijekom raznih faza projekta. Večeras predstavljamo projekt koji je realiziran u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra, financiranog kroz mehanizam za oporavak i otpornost, odnosno instrument Next Generation EU, dakle europske fondove smo dobili. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Poreškim muzejem zaključili su Ministarstvo kulture i medija kao nadzorno tijelo, te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao provedbeno tijelo. U ukupnom iznosu od 921.717,88 eura, dodatnih 1,5 milijuna eura osigurao je grad Poreč Parenco, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost ulaganjima u očuvanju kulturne baštine te razvoj moderne, održive i dostupne kulturne infrastrukture. Izvođač radova bila je žminska tvrtka Kapitel, D.O., dok je uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima izvršila tvrtka Kling, D.O. iz Lića. Projekt energetske obnove obuhvatio je niz mjera energetske učinkovitosti i modernizacije infrastrukture na sve tri zgrade ovog zaštićenog baroknog kompleksa iz 18. stoljeća. Dok smo obnavljali zgradu, osmislili smo i novi muzejski postav pod naslovom Poreč grad mnogostupnih identiteta, koji će 7 tema predstaviti ono po čemu je Poreč jedinstven. Poreč prapovijesni grad, rimski grad, biskupski grad, plemički grad, glavni grad, razoreni grad i grad šampion turizma. Nadam se da ćemo se ubrzo moći pohvaliti i okončanjem tog nama muzealcima najvažnijeg projekta. Bilo bi to ostvarenje našeg profesionalnog sna.
3: Kolegice više manje su sve rekle, ali ono što mogu reći, zaista sam ponosan. Evo, na današnji dan završavamo još jedan lijep projekt, jedan lijep objekt. Naime, u zadnjih 5-6 godina u obnovi kulturne baštine uloženo je preko 15 milijuna eura. Uglavno je to bilo rezervirano u gradskom proračunu, ali ne samo, nešto je došlo iz nacionalnih sredstava i nešto, kako je rekla evo Jelena, iz EU fondova, tako da se ja i ovim putem stvarno želim zahvaliti i ministarstvu i restauratorskom zavodu i svi oni koji su ovih zadnjih godina pomogli nam, poslušali nas, saslušali da napravimo sve ovo što smo zadnjih godina radili u Poreču. No ono što bi posebno istaknuo je sve to što ja pričam, to je jako puno rada, jako puno truda, jako puno sati, jako puno ljudi koji su se mučili, radili, trudili oko svega toga. Tu su naravno naš muzej, naši muzealci, tu su konzervatori, tu su ministarstva, tu su izvođači, tu su projektanti, tu je cijeli moj gradski tim u gradu. Dakle, jako, jako puno ljudi koji su bili u nekim fazama, u ovim zadnjim fazama, a sav taj rad puno puta se jednostavno ne vidi. To je onaj, ja ću reći isto, najteži, najdugotrajniji period nekako cijelog tog procesa, a sav taj period u biti se ne vidi. Vidi se ovaj kraj kad se izvode radove i kraj kad se evo otvori kao danas ova izložba, ovaj muzej. I zato jedno posebno hvala stvarno Eleni na čelu evo u muzeju, ali i svima ostalima koje sam nabrojao prije, koji su stvarno pomogli da ovo sve realiziramo zadnjih godina u Poreču.
1: Grad Poreč i ove godine osigurava sredstva za rad društva osoba s invaliditetom Poreč, udruge koja već godinama pruža nezamjenjivu podršku svojim članovima i njihovim obiteljima na području cijele Poreštine. Društvo od svog osnivanja provodi brojne aktivnosti, projekte i programe, među kojima se ističu osobna asistencija, edukacije o toleranciji, organizirano volonterstvo, novogodišnja lutrija te informatičke i kreativne radionice, kao i terapijska grupa za članove uz stručnu podršku zdravog grada. Posebno mjesto u radu udruge zauzima mobilni tim, projekt koji je pokrenut 2016. godine kao pilot inicijativa, a od 2017. kontinuirano se provodi zahvaljujući iskazanim potrebama članova i njihovih obitelji. Kroz mobilni tim volonteri jednom tjedno obilaze djecu i odrasle osobe s invaliditetom u njihovim domovima na području grada Poreča te okolnih općina, pružajući im podršku i druženje koje im olakšava svakodnevni život. U društvu trenutno je zaposleno 8 osoba, uključujući tajnicu i izvoditeljicu mobilnog tima Sandru Brečevac, patronažnu sestru Lorenu Rajko te 6 osobnih asistenata angažiranih na provedbi projekta osobne asistencije financiranog preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Gradonačelnik Peršurić i zamjenica gradonačelnika Basanić Čuš sastali su se s tajnicom Brečevac te istaknuli kako je senzibilitet prema osobama s invaliditetom nešto što grad Poreč prepoznaje kao prioritet od realizacije zajedničkih projekata do ulaganja u programe koji svakodnevni život čine lakšim i kvalitetnim, poput plaćenih treninga osobama s invaliditetom ili ljetnog kampa za djecu s teškoćama u razvoju. Zahvaljujući gradskoj potpori u iznosu od 18.000 eura članovima društva i dalje će biti omogućeni brojni oblici pomoći od ostvarivanja prava osoba s invaliditetom i psihosocijalne podrške obiteljima preko pomoći teško pokretnim i nepokretnim članovima u njihovim domovima do aktivnog uključivanja u život zajednice. Program obuhvaća i senzibilizaciju djece i mladih za potrebe osoba s invaliditetom, kreativne informatičke radionice, ostvarivanje popusta i povlastica koje omogućuju lokalne ustanove, tvrtke i obrti, sudjelovanje u humanitarnim akcijama i obilježavanju važnih datuma za osobe s invaliditetom, kao i uključivanje u gradske manifestacije. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Općinsko vijeće općine Vrsar je na posljednjoj sjednici donijelo novu odluku o uređenju prometa na području općine. Od 1. siječnja do 31. prosinca svakodnevno u vremenu od 12 do 24 sata na dijelu obale Maršala Tita od kućnog broja 23 do kućnog broja 43 na snazi je pješačka zona. U navedenom razdoblju promet motornim vozilima je zabranjen osim za vozila hitnih službi te u posebnim slučajevima propisanim odlukom, to jest u slučaju prijevoza ribe ili prijevoza novca itd. Pravne i fizičke osobe mogu ishoditi odobrenje za ulazak u pješačku zonu i to za opskrbu poslovnih objekata, za vrijeme izvođenja građevinskih radova, servisa, preseljenja, dostave, prijevoza teško bolesnih i osoba s invaliditetom, održavanja manifestacija i snimanja, te komunalnih djelatnosti i drugih opravdanih razloga propisanih odlukom. Za manifestacije, radove i slične aktivnosti moguće je ishoditi dnevno, višednevno ili tjedno odobrenje za ulazak i zadržavanje u pješačkoj zoni, a više o odluci potražite na službenim stranicama općine Vrsar.
0: Vremenska prognoza.
1: Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Danas promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, naročito od sredine dana, kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme, no potkraj dana slijedi razvjedravanje. Puhaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar 10 do 20 čvorova, od sredine dana jačaće na 14 do 28, more 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće umjerena bura u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, a dnevna temperatura bit će poput današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
4: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Babriga vas zove na još jednu feštu od Sardona.
7: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
6: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
7: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
6: Vidimo se u subotu 25. srpnja na fešti od Sardone u Babrigi.

0: klikom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Otkrivena ova vrsta pauka i mužjak i ženka. Tim znanstvenika sa sveučilišta Chuang Korn u Bangkoku opisuje novu vrstu pauka iz porodice Boromide, nazvanu Damarcus Inazuma, čije tijelo kod jedne jedinke istodobno pokazuje i muške i ženske osobine. Otkriće predstavlja prvi zabilježeni slučaj takozvanog inandromorfizma u cijeloj ovoj porodici pauka, skupini rasprostranjene diljem jugoistočne Azije. Detaljnim ispitivanjem tim iz Centra za izvrsnost u entomologiji pri Fakultetu za biologiju u Bangkoku utvrdio je da primjerci pripadaju rodu Damarcus, koji obuhvaća paukove rasprostranjene u Indiji, Indoneziji, Maleziji, Mijanmaru, Singapuru i Tajlandu. Mužjaci i nove vrste prepoznaju se po tri sitna trna na tibijalnoj apofizi, dok se ženke razlikuju po izduženom prema unutra povijenom stablu spermateke, reproduktivnog organa karakterističnog za ženke pauka. Posebnu pozornost znanstvenika privuklo je otkriće jedinke koje su ove dvije, inače potpuno odvojene morfologije, spojene na jednom tijelu. Kod većine paukova, uključujući ovaj rod, mužjaci i ženke jasno se razlikuju po veličini i broju. Kod gigandromorfnih jedinki, međutim, muške i ženke

0: Marketing Radio Centra.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati Funtana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Funtani.
2: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
3: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone!

YouTube i dalje preporučuje tinejdžerima video sadržaje koje promoviraju ekstremnu mršavost, drastično ograničavanje unosa kalorija i druge štetne obrasce ponašanja, iako su prije godinu dana uvedena nova pravila za zaštitu maloljetnika na internetu, pokazalo je to novo istraživanje. Centar za borbu protiv digitalne mržnje kreirao je probni korisnički profil 13-godišnje djevojčice iz Velike Britanije koja je prvi put gledala potencijalno opasne sadržaje o dijetama i izgledu tijela. Nakon što je putem profila pregledano 10 takvih videa, istraživači su analizirali narednih 100 video sadržaja koje preporučuje YouTube-ov algoritam Up Next. Utvrđeno je da je svaki 10 preporučeni video sadržavao materijale povezan s poremećajima u ishrani. Među preporučenim sadržajima bili su snimci koji idealiziraju ekstremnu mršavost, video koji je promovirao dijetu sa samo 170 kalorija dnevno, znatno manje od količine potrebne adolescentima, te sadržaj koji je korisnicima obećavao izrazito mršavo i koščavo tijelo. You good to go?

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Djeci treba stvaran svijet. EU će ograničiti pristup djeci društvenim mrežama. Europska komisija predstaviti će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je to predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vrijeme za igru, vrijeme za izgradnju prijateljstva, vrijeme za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta, vlastite osobnosti, prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci.

0: Dok većina proizvođača rakije pozornost pokušava privući novim etiketama ili pak odležavanjem u različitim vrstama bačva, jedna destilerija je išla korak dalje. Prvi osvježivač daha na svijetu na bazi čiste rakije. Proizvod je izazvao veliko zanimanje upravo zbog nesvakidašnje ideje da se tradicionalno piće upotrijebi na potpuno drugačiji način. Riječ je o proizvodu u obliku spreja koji predstavlja spoj rakijskog destilata i osvježivača daha. Iza ovog neobičnog proizvoda, kažu, stoji dugogodišnja predanost proizvodnji voćnih rakija. Godinama su razvijali obiteljski destileriju, a onda iz hobija su prerasli u jednu ozbiljniju proizvodnju nagrađivanih voćnih destilata. Ljubav prema rakiji potiče još iz djetinjstva, kako kaže vlasnika, iskustvo je poslije nadogradio stručnim usavršavanjem. U destileriji ističu da posebnu pozornost posvećuju odabiru voća. Iako proizvode rakije od više vrsta voća, najveći naglasak stavljen je na šljivovicu.
1: Oh boy.

Meta je predstavila Muse Image, novi model umjetne inteligencije za generiranje slika koji je duboko integriran s Instagramom. Nova značajka donosi značajnu promjenu za korisnike s javnim profilima, jer za njihove javne objavljene fotografije prema zadanim postavkama mogu koristiti se za izradu AI generiranih slika. Ako netko u upitu označi javni Instagram profil, Meta AI može koristiti javno dostupne fotografije i vizualni identitet korisnika kako bi stvorila novu sliku. Zato nije potreban poseban pristanak vlasnika profila, sve dok je račun postavljen kao javan i korisnik sam ne uključi tu mogućnost u postavkama. Metu novu funkcionalnost predstavlja kao alat za personalizaciju sadržaja. Korisnici će primjerice moći stvarati personalizirane pozivnice, ilustracije ili druge grafike koristeći javne fotografije s Instagrama. Stručnjaci upozoravaju da takav pristup otvara ozbiljna pitanja privatnosti i kontrole nad vlastitim digitalnim identitetom. Javne fotografije često prikazuju članove obitelji, djecu, prijatelje ili privatne trenutke, a sada mogu poslužiti kao osnova za stvaranje potpuno novih AI generiranih prikaza. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: popodne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil, a okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Trenutno su evo dva tijela su pronađena i sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ i tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju.
0: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kanfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što nam je rekla voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.
3: Dolaskom na mjesto intervencije kod recepcije kampa Amarin zatekli su dvije ozlijeđene osobe sa evidentnim ozljedama na glavi, odnosno razderotinama na glavi. Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije, oni su u dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
0: Na području Dalmatinske zagore buknula su dva požara. Noćas je u Krušvaru u općini Dicmo planuo požar na otvorenom, koji su vatrogasci brzo stavili pod nadzor i ugasili. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Jutros je nakon udara munje požar buknuo i u Muču pokraj Sinja. Situacija na području iznad šume Borovače znatno je povoljnija, ali teren je teško pristupačan, pa je vatrogascima u pomoć stigao kanader. S požarišta nam se javio zapovjednik DVD-a Muč Bože Delić.
4: Dobra stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova, pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji, evo trenutno su basi napuštena zračne snage, nadamo se da će u neko skore vrijeme biti proglašena lokalizacija, malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obrasan makijom, šikarom, borovom šumom, može se samo raditi sad na prtnjačama, ali to, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali spin još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom grma. Nije problem da bude i grmovinsko nevrijeme ako padne kiša. Nego problem je suho grmovinsko nevrijeme, nadamo se da će biti večeras više sreće pa da će biti nešto kiše.
0: Vijesti. Već 10. dan zaredom i noćas su nastavljeni američki napadi na Iran. Eksplozije su odjekivale diljem zemlje, a napade je potvrdilo i američko središnje zapovjedništvo koje ističe da su napadi trajali 5 sati. Neidentificirani projektil pogodio je jedan tanker u Hormuškom tjesnacu, a Iranska revolucionarna garda priopćila je da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija. Više u prilogu Anabele Lajkauf.
5: Vojni zapovjedni centri, pomorski kapaciteti, mjesta za lansiranje dronova i raketa te sustavi protuzračne obrane. To su prema američkim navodima bile mete noćašnjih udara i to kako bi se oslabila sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuz. Situacija je sve napetija u Crvenom moru zbog jemenskih prijetnji da će gađati saudijske brodove koji idu kroz Bab al-Mandeb, a glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dužarik ističe.
6: Već smo u prošlosti vidjeli da je Crveno more bilo blokirano i ne želimo to ponovno. To će utjecati i na dostavu UN-ove robe, prije svega humanitarne pomoći, no još više zabrinjava to što će imati negativan utjecaj na globalnu trgovinu, na trgovinu energentima. Već vidimo što se događa zbog Hormuza i kako to djeluje na globalnu ekonomiju.
5: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more dodatno bi naime smanjilo opskrbu naftom za još 7%, pa je zabrinutost itekako opravdana. Analitičar Instituta za Bliski istok Jason Campbell ističe da predsjednik Donald Trump i Pentagon imaju izbor što se tiče Irana. Prva je mogućnost znatno zaoštriti vojnu operaciju koja će uključivati desetke tisuća američkih vojnika, što je iznimno opasno, a druga naravno povratak diplomacije, za što su vrata još uvijek odškrinuta. No Campbell istodobno upozorava. This is the escalatory
6: quicksand. Ovo je pravi živi pjesak u koji bi i SAD i Iran jako brzo mogli upasti. Kad su vam uvijeni vojnici, onda je na vama politički pritisak da odgovorite na to. U nekom trenutku jedna ili druga strana mora pronaći način da se situacija smiri, jer stvari mogu izmaknuti nadzoru. Sad smo upali u taj krug u kojemu je opasnost znatno povećana, a situacija je dodatno otežana činjenicom da ni jedna strana očito nema jasno artikulirane strateške ciljeve o tome što želi postići u ovom posljednjem valu nasilja.
5: A u Bijeloj kući danas bi se trebali sastati Donald Trump i libanonski predsjednik Joseph Aoun, i to u trenutku dok raste pritisak na Bejrut da razoruža Hezbollah. Kako ističe američki državni tajnik Marco Rubio, sve dok taj problem postoji, Libanon nikad neće dobiti pravi mir. U međuvremenu, libanonska vojska počela se raspoređivati u južnim dijelovima zemlje nakon što su se od tamo u skladu s mirovnim planom povukle izraelske snage.
0: Vijesti. USKOK i zadarska policija proveli su akciju na području Paga zbog sumnje na korupciju. Neslužbeno uhićeno je više osoba, među kojima i policijska službenica iz tamošnje policijske uprave, koju se sumnjiči da je odavala podatke iz policijskog sustava. Nakon ispitivanja USKOK će odlučiti o daljnjim koracima. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković primio je predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je izrazio zahvalnost saboru i vladi na pomoći koju intenzivno daju području na kojem žive Hrvati. Poslije podne će Čović i Jandroković obići i LNG terminal na Krku. Evo što su poručili.
1: Razgovarali smo o čitavom nizu tema, kolega Čović izvijestio me je o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, o pripremama za predstojeće izbore koji će biti u listopadu ove godine. Naglasili smo potporu Republike Hrvatske hrvatskom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini, ali dotakli smo se i nekih tema o kojima se možda nedovoljno govori, a jedna od tih tema je gospodarska suradnja.
7: Ja sam uvjeren da i projekat koji ste vi posebno naglasili, zato mi je drago da ću danas imati prvi put prigodu posjeti LNG terminal na Krku. Sa Plinacro smo već dugo surađivali kad smo išli u ovaj projekat južne plinske interkonekcije, tako da sam upoznat bar sa infrastrukturom kako to funkcionira, da se osposobimo za takvo nešto. Iskorak smo napravili u Bosni i Hercegovini, izabrali smo partnera, američkog partnera koji bi investirao snažno u ovaj projekat.
0: Sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti? Naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost korekcije uredbe o koeficijentima i rasta plaća. Poslušajmo što su rekli glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i čelnik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
8: Mi smo radili i prosvjede i štrajkove i mi smo zaista uvjereni da ova uredba o koeficijentima zahtjeva jednu vrlo temeljitu i ozbiljnu revalorizaciju i postavljanje na drugačijim temeljima. Dakle, koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti. Ministar je sada rekao da on vidi, dakle ministar Ružić, da vidi problem u koeficijentima u sustavu zdravstva. Odlično, pozdravljamo to, tim smjerom treba ići. Mi isto očekujemo i od našeg ministra.
9: Mogu reći, dakle, da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi, dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti. Sport.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
10: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo raditi trening, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
0: Vremenska prognoza. Poslijepodne promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila je i vodila Mateja Ištuk.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Studija Borić. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu feštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na fešti od Sardone u Babrigi.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
5: Dajte muziku, aj.

12 je sat i 33 minuta, a temperatura u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 64%. Vrijeme u Poreču je umjereno oblačno, pa je eto pred nama sparan dan s obzirom na visoku vlagu, visoke temperature i ove oblake. Unatoč oblacima UV indeks iznosi 6, pa se ipak treba paziti pri dugom izlaganju vanjskim vremenskim uvjetima, odnosno suncu koje prodire i kroz oblake, čini se. Dobro se zaštitite od sunca. Prognoza kaže da bi u nastavku dana temperatura trebala porasti za svega još stupanj 2 i u nastavku dana trebalo bi i dalje biti ovako umjereno do pretežno oblačno, vrijeme puše trenutno slab do umjeren zapadni vjetar. No bez straha, sutra nas očekuje poboljšanje vremenskih uvjeta. Navodno će biti vedar i sunčan dan sutra cijeli dan. Promet u Poreču je izuzetno pojačanog intenziteta. Gužve su na glavnim prometnicama kroz Poreč i u trgovačkoj zoni Facinka. Kolnici su suhi, a van Poreča radovi su naravno na Istarskom Ipsilonu. S riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama uslijed radova na izgradnji pojednog profila autoceste A8. A na jednom drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je za prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Kolnici su mjestimice mokri ili barem vlažni i skliski u većini Hrvatske, ne u Poreču, ali u većini Hrvatske. U priobalju pak puše bura, te su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila duže Jadranske magistrale. Detalje o kojima možete naravno potražiti na stranicama Hrvatskog autokluba. U svakom slučaju, vozači se moli za strpljenje u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo 15 minuta razmaka do današnjeg glazbenog trisa, koji je posvećen kome? Saznat ćete dok dođemo do trisa. Jutro.

Glazbeni tris. Tris. Evo nas u današnjem prekrasnom glazbenom trisu posvećenom Cat Stevensu. Steven Demetre Giorgio. Dakle, pjevač rođen u Engleskoj i pjesmopisac, naravno, i gitarista. Rođen u Engleskom, rođen kao Steven Giorgio. Promijenio je ime umjetničko u Cat Stevens rano u svojoj karijeri. Sad je bio albuma Matthew and Son 1967. godine. Sam Cat Stevens rođen je na današnji datum 1948. godine. Već od ranoga je započeo sa vrlo zanimljivom kombinacijom žanrova, gdje je svirao folk rock inspiriran engleskim folkom, što se pretvorilo u izvrsne i svjetske poznate balade s vremenom. Cat Stevens je 1977. godine preobratio se na islam, a time i promijenio ime u Yusuf Islam. No i dalje zadržao umjetničko ime Cat Stevens. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. Cat Stevens mu se zadržalo, naravno, iako sa ovim događajem 1977. godine imao je blizu smrtno iskustvo, zbog čega se preobratio i na islam, tako što se zamalo utopio na obali Kalifornije. Nakon toga je promijenio ime i pustio se glazbene karijere, koncentrirajući se na duhovnost i humanitarni rad. No, 1990-ih Steven se na posljedku vratio snimanju, pa je implementirao svoj humanitarni rad, naravno, kroz svoju glazbu. Introduciran je u Rock'n'Roll Hall of Fame 2014. godine, a u Hall of Fame pjesmopisaca 2019. godine. Danas slavi 78. rođendan i sretan mu rođendan. Trenutno evo slušamo Lady. Lady, though in your grave you lie. Da, trenutno slušamo Lady Durbanville. Nakon čega ćemo još poslušati veliki hit Wild World i Peace Train od Cat Stevensa. Uživajte u izvrsnoj glazbi.

0: marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
2: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od euro 49. Veliki gelatin sladoled, vanilija bourbon 2,99 € i bijelo grožđe, odličnih 2,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: DM vas poziva ovu subotu 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč na gradsko kupalište na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.

0: marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
3: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na email info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na email info@vinoartist.hr.
5: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone!

0: Marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: lokalne vijesti. U Zavičajnom muzeju Poreštine ponedjeljak 20. srpnja bio je posebno svečan, a povod je energetska obnova muzeja, ali i jedna izložba. Slijedi malo atmosfere s otvorenja, a slušat ćemo i što je između ostalog tom prilikom rekla ravnateljica muzeja Elena Uljančić te gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić.
1: Večeras imamo dvostruku svečanost. Obilježavanje okončanja projekta energetske obnove baroknog kompleksa Palači Sinčić i otvorenje izložbe keramike iz fundusa našeg muzeja pod nazivom Metamorfoza gline, autorica Sabine Damjani i Vltave Muk. Obnova baroknog kompleksa obitelji Sinčić jedan je od najzahtjevnijih dugogodišnjih kapitalnih projekata grada Poreča. Riječ je o multidisciplinarnom projektu na kojem mu je bila privilegija surađivati s najboljim stručnjacima u Istri, ali i izvan nje. Timski smo iznalazili rješenja za mnogobrojne probleme tijekom raznih faza projekta. Večeras predstavljamo projekt koji je realiziran u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra, financiranog kroz mehanizam za oporavak i otpornost, odnosno instrument Next Generation EU, dakle europske fondove smo dobili. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Poričkim muzejem zaključili su Ministarstvo kulture i medija kao nadzorno tijelo te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao provedbeno tijelo. U ukupnom iznosu od 921.717,88 tisuća eura, dodatnih 1,5 milijuna eura osigurao je grad Poreč Parenco, potvrđujući svoju dugogodišnju predanost ulaganjima u očuvanju kulturne baštine te razvoj moderne, održive i dostupne kulturne infrastrukture. Izvođač radova bila je žminska tvrtka Kapitel d.o.o., dok je uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima izvršila tvrtka Kling d.o.o. iz Lića. Projekt energetske obnove obuhvatio je niz mjera energetske učinkovitosti i modernizacije infrastrukture na sve tri zgrade ovog zaštićenog baroknog kompleksa iz 18. stoljeća. Dok smo obnavljali zgradu, osmislili smo i novi muzejski postav pod naslovom Poreč grad mnogostrukih identiteta, koji će 7 tema predstaviti ono po čemu je Poreč jedinstven. Poreč prapovijesni grad, rimski grad, biskupski grad, plemički grad, glavni grad, razoreni grad i grad šampion turizma. Nadam se da ćemo se ubrzo moći pohvaliti i okončanjem tog nama muzealcima najvažnijeg projekta. Bilo bi to ostvarenje našeg profesionalnog sna.
2: Evo, kolegice, više manje su sve rekle, ali ono što mogu reći, zaista sam ponosan. Evo, na današnji dan završavamo još jedan lijep projekt, jedan lijep objekt. Naime, u zadnjih 5-6 godina u obnovi kulturne baštine uloženo je preko 15 milijuna eura. Uglavnom je to iz... bilo rezervirano u gradskom proračunu, ali ne samo, nešto je došlo iz nacionalnih sredstava i nešto, kako je rekla evo Jelena, iz EU fondova, tako da se ja i ovim putem stvarno želim zahvaliti i ministarstvu i restauratorskom zavodu i svi oni koji su ovih zadnjih godina pomogli nam, poslušali nas, saslušali da napravimo sve ovo što smo zadnjih godina radili u Poreču. No ono što bi posebno istaknuo je sve to što ja pričam, to je jako puno rada, jako puno truda, jako puno sati, jako puno ljudi koji su se mučili, radili, trudili oko svega toga. Tu su naravno naš muzej, naši muzealci, tu su konzervatori, tu su ministarstva, tu su izvođači, tu su projektanti, tu je cijeli moj gradski tim u gradu. Dakle, jako, jako puno ljudi koji su bili u nekim fazama, u ovim zadnjim fazama, a sav taj rad puno puta se jednostavno ne vidi. To je onaj, pa ja ću reći isto, najteži, najdugotrajniji period nekako cijelog tog procesa, a sav taj period u biti se ne vidi. Vidi se ovaj kraj kad se izvode radovi, kraj kad se evo otvori kao danas ova izložba, ovaj muzej. I zato jedno posebno hvala stvarno Eleni na čelu evo u muzeju, ali i svima ostalima koje sam nabrojao prije, koji su stvarno pomogli da ovo sve realiziramo od zadnjih godina u Poreču.
0: Prošli tjedan u sklopu programa Poreško ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan Quintet, koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom. Dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. Utorak 21. na Trgu Slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21. sat koncerti u Eufrazijani. Ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Marija Kristina Napoli, Benjamin Šuran i Karla Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na Pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinuće se Malvazija band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastroponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Usluga Poreč započinje s pojačanim nadzorom pravilnog odvajanja i predaje biorazgradivog otpada koji nastaje u kuhinjama i kantinama ugostiteljskih objekata. Svim ugostiteljima na koje se obveza odnosi bit će dostavljeno pisano upozorenje o obveznom odvojenom predavanju biootpada, koje je zakonska obveza, a ne dobrovoljna mogućnost. Biootpad koji nastaje u kuhinjama i kantinama ne smije se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad, a korisnici su dužni biootpad odvajati na mjestu nastanka i predavati ga isključivo u za to namijenjene spremnike. U te spremnike odlažu se ostaci hrane, voća, povrća, kruh, peciva, talog kave te ostaci termički obrađene hrane, a zabranjeno je odlaganje plastike, stakla, metala, ambalaže, papira i kartona, jestivih ulja i masti, kemikalija te drugog otpada koji ne pripada biootpadu. Za neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveze odvojenog predavanja biootpada mogu se primijeniti ugovorne kazne i druge mjere predviđene važećim propisima i aktima, a o ponovljenim ili težim nepravilnostima može biti obaviješteno i nadležno tijelo. Stoga usluga poziva ugostitelje da bez odgode organiziraju pravilno odvojeno sakupljanje biootpada u svojim objektima, te da osiguraju upoznavanje zaposlenika s pravilima odlaganja. Slovenski državljanin pratio je provalnika te javljao policiji njegovo kretanje. Naime, policijski službenici policijske postaje UMAG iz postava Buje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške krađe. Muškarca se sumnjiči da je 19. srpnja u večernjim satima u mjestu Đuba kod UMAG-a provalio kroz prozor kupaonice u vikend kuću te otuđio nakit. Promalnika su na dijelu zatekli slovenski državljani koji su koristili kuću za odmor, te jedan od njih krenuo za počiniteljem na biciklu. Pratio ga je i dojavljivao policiji njegovo kretanje do naselja Sveti Ivan, gdje su počinitelja uhvatili policijski službenici. Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.
3: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Danas promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, naročito od sredine dana, kad se očekuje jako grmljavinsko nevrijeme, no potkraj dana slijedi razvjedravanje. Puhaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar 10 do 20 čvorova, od sredine dana jačat će na 14 do 28, more 3 do 4, a maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće umjerena bura u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, a dnevna temperatura bit će poput današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
0: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
1: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
0: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
2: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na obali puše jaka bura, pa su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Također, na brojnim sudionicama autocesta te brojnih državnih županijskih i lokalnih cesta u tijeku jednodnevni radovi na održavanju, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače molimo da poštuju uspostavljenu privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
3: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: marketing Radio Centra.
1: Svjež početak tjedna uz Plodine. Domaća šljiva po super cijeni od €1,49. Veliki gelatino sladoled, vanilija bourbon, €2,99. I bijelo grožđe, odličnih €2,29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vino Artist, tvrtka iz Višnjana sa 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za poljoprivredu, hitno traži voditelj, odnosno voditeljicu računovodstva i financija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa svim knjigovodstvenim obrascima, dokumentima i ERP sustavom Synesis. Molimo prijavu i CV slati na e-mail info@vinoartist.hr. Tvrtka Vino Artist traži voditelja, odnosno voditeljicu računovodstva i financija. CV i prijave slati na e-mail info@vinoartist.hr.
3: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
4: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio Centar.

0: 17:15, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra, studija Poreč. Malo prije smo čuli Natalie i pjesmu Ništa ti ja ne dugujem, to je njezina najsvježija pjesma. Natalie je tu naša domaća. Ko se bavi glazbom zna, a ostali učite. Zezamo se malo. Evo dobre podloge za pričanje, Elton John i Dua Lipa, Cold Heart, Up Now Remix. Wow. Gledamo naše mjerne instrumente, ali prije toga ću reći da je danas utorak, 21. srpnja. Koliko vam to znači, ne znam, svaki dan vam je isti pa vam je sve jedno. Da, znam, shvaćam, sezona je. Evo konačno podataka, meteo podataka ispred mene. Kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 28 stupnjeva Celzija, ugodnije nego da je 31. Da, danas nas je zaobišlo ono što se izdešavalo prije podne, ali recimo nije zaobišlo Rovinj i Kanfanar, tamo je bio show. Ali u najavi ima još takvih događaja, pa kaže da će negdje oko 19:20-21 moguće grmljavina, kišica, svašta nešto, jak vjetar, moguće je. Malo prije smo gledali tu kartu pa je izgledalo malo drukčije, sad izgleda kako izgleda, to će se još mijenjati, ali evo računajte od 19 do 21 sat bit će nestabilno, možda bude kiše, možda ne bude kiše, možda bude grmljavine, možda ne bude. Tlak zraka trenutno je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka ispod 60%. Puše umjereni vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 6 metara u sekundi. Temperatura mora 26 stupnjeva, a trenutni UV indeks je 2. Dakle, do 19 sati možete računati na nekako stabilno vrijeme, nakon toga vidit ćemo šta će biti, a nakon 21 sat opet će se stabilizirati, od 23 sata nadalje sasvim vedro. Što se tiče prognoze za sutra, pa ovdje je nacrtano bolje nego danas. Minimalna temperatura sutra 17, maksimalna 29, a zanimljivo da će isto tako biti i u četvrtak i u petak. Dakle, to je prognozirano, minimalna 17, maksimalna 29. Sutra sasvim vedro uz malo jači vjetar u sutrašnjim poslijepodnevnim satima, u četvrtak nešto više oblaka ali bez oborina, u petak opet sasvim vedro i opet nešto jači vjetar. Sve ćemo mi to vidjeti, nadam se. Što se tiče prometa po Reštini standardno srednjeg do jačeg intenziteta, naši dragi gosti su tu, a i domaći se voze. Zašto ne bi, platili su, pa računaju, zašto bi, vozit ću se kad sam platio.
1: Thank you.
0: Ali ipak bi trebalo imati malo obzira, po mogućnosti ne uzimati vozilo, odnosno uzimati biciklu, romobil, skuter. Ako mora s autom, neka ide s autom. Što se tiče ostatka Hrvatske, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura, zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila.

Znate već gdje su radovi, pa vas ne moramo posebno upozoravati. To je naravno od tunela Učka prema Rijeci. Budite strpljivi i oprezni. Poštujte prometna pravila i upute djelatnika koji su tamo brižni na suncu cijeli dan. Na graničnim prilazima izgleda sve ok, kao i svaki dan. A u pomorskom prometu problema ima, pa ćete provjeriti stranice Jadrolinije kao inače. Tu su uvijek aktualni i ažurirani podaci. Gledamo radove, radovi za srijedu 22. jesu, najavljeni su, pa idemo redom. Bez električne energije sutra bit će u Vrsaru. Dakle, Vrsar, obala Maršala Tita broj 3, sutra bez struje od 8 do 12 sati, zatim dio naselja Farini od 14 do 15 sati sutra i Kukci, ulica Hrastova 42, dakle sutra bez struje od 12 do 14 sati. Četvrtak nema planiranih prekida napajanja kao ni petak. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sad ćemo provjeriti da li piše nešto novo. Zadnje što je pisalo bio je 16.7. radovi u Bujama, nakon toga ja ne vidim ništa novo. Bio je kvar koji je uspješno riješen jučer do podne.

neću vam reći sada, slušajte emisiju. Dakle, taj Hrvatski top 20 bit će samo prekinut vijestima Hrvatskog radija točno u 20 sati i nastavljen nakon vijesti do otprilike negdje 20 sati i 20 minuta. Mi smo čuli Dianu Ross i pjesmu Thank You i to Eric Cooper remix iz 2021. U nastavku Pink, Taylor Swift, Jack Savoretti, Post Malone, zašto ne? Ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peška Lunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaj i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peška Luna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona. U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
3: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
1: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
3: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama.
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografije i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
6: Info punkt.
7: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radiocentra studija Poreč. U Balama se nastavlja Bembo Fest, a ovaj tjedan su na rasporedu tri kazališna programa. Na ovom šestom Bembo Festu, festivalu malih formi nezavisnih kazališta u Balama. Na malom Bembu namijenjenom djeci u srijedu 22. na trgu Tomaso Bembo s početkom u 21 sat gostuje predstava Tri praščića za uzrast 4+ u režiji Mladena Čuture, u kojoj igraju Ksenija Pajić, Natalija Đorđević, Arijan Gračić i Mladen Čutura. U četvrtak 23. srpnja na trgu Tomaso Bembo u 21 sat romantična komedija Suparnice Marijane Nola u režiji Saše Brozu, koje glume Ksenija Pajić, Natalija Đorđević i Mladen Čutura. Obje predstave nastale su u produkciji kazališne družine Lektirum. U petak 24. srpnja u tvrđavi Fort Forno na programu je izvedba glazbeno-scenske priče Marijane Nola, Jedne lijepe baljanske noći u režiji Roberta Rapunje, u kojoj igraju i pjevaju i sviraju Anastasija Groško, Juraj Devin, Lara Živolić Agaj, Davor Tarbuk, Jure Černeha, Lorenzo Radović, Ivor Lakić i Domagoj Dubrila. Predstava počinje u 21 sat, a izvodi se na engleskom jeziku. Ulaz na sve predstave Bembo Festa je besplatan.

iz Gradske knjižnice Poreč poziv na još jednu radionicu prije mora do Marafora. Draga djeco, jeste li se ikada bojali mraka, ljetne grmljavine ili nečeg sasvim neobičnog? Jeste li ponekad imali tremu pred skok s mostića na plaži? Onda vas se poziva da se pridružite na novoj radionici iz ciklusa prije mora do Marafora, jer je vrijeme da upoznate jednog simpatičnog straška straha koji će vam pokazati da strah nije vaš neprijatelj, već samo osjećaj koji možemo razumjeti i pobijediti. Sva djeca pozvana su na ovu radionicu u petak 24. srpnja u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Na adresi Trg Marafor 4 namijenjena je djeci od 4. godine života. Zbog ograničenog broja polaznika potrebno je najaviti svoj dolazak na broj telefona 052-434-196 najkasnije do četvrtka u 14 sati.

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg premijernog izdanja, Funtana će u subotu 25. srpnja ponovno otvoriti vrata svoje prošlosti. Na prostoru Perila od 20 sati održat će se drugo izdanje manifestacije Peška Luna. Jedinstveni kulturno-interpretacijski program koji kroz autentične prikaze, tradicijske igre, glazbu i lokalnu gastronomiju posjetitelje vraća u vrijeme kada su životi u fontani oblikovani morem, ribarstvom i nepresušnim izvorom pitke vode. Peška Luna je manifestacija koja poziva na sudjelovanje, a naziv je nastao spajanjem lokalnog izraza peška koji označava ribarenje i riječi luna, odnosno mjesec, prizivajući sliku ribarskog mjesta obasjanog mjesečinom. Posjetitelji će imati priliku vidjeti i kako se nekada plela i popravljala ribarska mreža, vještina koja je stoljećima bila sastavni dio života svakog ribara, kao i upoznati niz tradicijskih zanata koji su obilježili svakodnevnicu ovog kraja. Osim pletenja ribarske mreže, moći će se vidjeti kako se ručno izrađuje papir, prede na preslici ili pletu košare od vrbe, dok će ljubitelji starih društvenih igara imati priliku zaigrati briškulu ili trešete, baš kao što se nekada igralo. Večer će dodatno obogatiti animacijski program, kao i glazbeni program. Za završetak večeri organizatori pripremaju plesnjak, koji je ujedno poziv svim generacijama da zaplešu uz bezvremenske strane i domaće hitove, a više informacija o programu nalaze se na službenim stranicama Turističke zajednice općine Funtana.

turistička zajednica općine Barban s ponosom predstavlja Barbaniju, digitalnu interaktivnu kulturnu kartu koja na suvremeni pristupačan način povezuje bogatu povijest, kulturnu baštinu, znamenitosti i ljude Barbana. Autor projekta je Fabio Špada, mladi Barbanac, učenik Pulske gimnazije i dvostruki pobjednik županijskog natjecanja iz povijesti, koji je svoje znanje, vrijeme i predanost odlučio usmjeriti prema očuvanju i promociji zavičajne baštine. Vođen iskrenom ljubavlju prema Barbanu i njegovoj prošlosti, Fabio je tijekom više mjeseci istraživao povijesne izvore, prikupljao podatke te izrađivao sadržaje koji su danas objedinjeni u jedinstvenoj digitalnoj platformi. Barbanija korisnicima omogućuje istraživanje kulturnih i povijesnih vrijednosti Barbana kroz interaktivno iskustvo koje približava lokalnu baštinu stanovnicima, posjetiteljima, učenicima i svima zainteresiranima za upoznavanje ovog kraja. Posebnu vrijednost projektu daje činjenica da je nastao iz osobne inicijative mladog čovjeka koji je prepoznao važnost očuvanja lokalnog identiteta. Poseban doprinos realizaciji projekta dala je i Petra Špadić, koja je prevela sadržaj te time omogućila dostupnost platforme širem krugu domaćih i stranih posjetitelja. Svi zainteresirani mogu istražiti Barbaniju skeniranjem QR koda online ili posjetom mrežnoj stranici turističke zajednice Barban na tz-barban.hr. We'll be right back.

Za srijedu su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti u Vrsaru, obala maršala Tita broj 3 u vremenu od 8 do 12 sati, dio naselja Farini u vremenu od 14 do 15 sati, Kukci, ulica Hrastova broj 42 u vremenu od 12 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Nepostojanje centra za dijalizu na području Poreča za osobe koje primaju ovakvu vrstu terapije, to predstavlja itekako veliki problem, pa su tako ovisni o drugim gradovima, to jest moraju putovati, a to je poprilično iscrpljujuće, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci. O ovoj temi na posljednjoj sjednici gradskog vijeća govorio je vijećnik Ivica Milotić, izlažući svoju inicijativu, dok je odgovor dala zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš.
1: Inicijativa za uspostavu centra za hemodijalizu na području grada Poreča Parenco. Hemodijaliza predstavlja životno važan oblik liječenja osoba s kroničnim bubrežnim zatajenjem. Pacijenti su primorani odlaziti na dijalizu 3 puta tjedno, pri čemu svaki tretman traje nekoliko sati. Zbog nepostojanja centra za hemodijalizu na području grada Poreča Parenco, brojni građani prisiljeni su redovito putovati u udaljene zdravstvene ustanove, što predstavlja značajno fizičko, psihičko i financijsko opterećenje za bolesnike i njihove obitelji. Ciljevi ovakve inicijative: omogućiti dostupniju zdravstvenu skrb osobama koje se liječe hemodijalizom, smanjiti vrijeme putovanja i opterećenje pacijenata i njihovih obitelji i povećati kvalitetu života kroničnim bubrežnih bolesnika, unaprijediti zdravstveni standard građana Poreča i okolnih jedinica lokalne samouprave.
2: Evo, ja zahvaljujem vijećniku na ovoj inicijativi. Naime, istina je da Poreč godinama uspostavlja standarde, odnosno nadstandarde u zdravstvu, za koje mi volimo reći uvijek da bismo voljeli da su zapravo standardi, a ne naši nadstandardi, i da financiramo sve ono što su nadstandardi i što možemo dogovoriti i uspostaviti u zdravstvenom sustavu ustanova kojih nismo osnivači. Znači, uvijek je tu važno napomenuti da mi nismo osnivači, da mi ne možemo direktno utjecati na mrežu zdravstvenih usluga, jer su to mreže koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske različitim aktima, a onda i resorno ministarstvo. Ovu inicijativu smo imali i pred nekih 9 mjeseci vijećnika i tada smo uputili pitanje tadašnjem ravnatelju istarskih domova zdravlja. Ja naime gotovo osobno poznam sve pacijente iz Poreča koji nažalost moraju ići na hemodijalizu, šta kao bivše suradnike, šta kao prijatelje, šta kroz društvo invalida Poreč, i to je stvarno zahtjevno. I odgovor koji smo i tada dobili je da je hemodijaliza, znate i sami da zapravo svi standardi koji se mogu uspostaviti, ih je teško uspostaviti bilo gdje, u svakom trenutku i na svakoj lokaciji, iznimno je zahtjevna kadrovski i u zapravo aparaturi, tehnologiji koja je potrebna, jer je to najčešće, ne najčešće, nego je to tretman uglavnom kronični za održavanje života ljudi kojima su bubrezi trajno i kronično zatajili do transplantacije ili do kraja života. Ali evo, dakle, mi stvarno uspostavljamo sve standarde koje možemo i za hitnu i za turističke ambulante, kupujemo aparate zajedno sa velikim poduzećima Valvamarom i Lagunom i na različite načine uspostavljamo nadstandarde, i zapravo predlažem da ovu inicijativu ponovno kao i pred 9 mjeseci uputimo sada novoj ravnateljici istarskih domova zdravlja, da vidimo da li su se prilike ponešto promijenile.
0: Prošli tjedan u sklopu programa Porečko ljeto donio je niz vrhunskih glazbenih večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U sklopu 31. džeza u Lapidariju nastupio je Robert Mikuljan kvintet, koji je publiku osvojio autorskim džez skladbama, virtuoznim izvedbama i bogatim zvukom prožetim improvizacijom. Dok je u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ovogodišnjeg ciklusa koncerata u Eufrazijani nastupio Harlekin Art Kolektiv, komorni sastav, poznat po jedinstvenom spoju klasične i suvremene glazbe, ansambl okuplja istaknute hrvatske glazbenike, a posebnost njihova zvuka proizlazi iz neobične kombinacije instrumenata, flaute, trombona, vibrafona i harmonike uz vokalnu interpretaciju. Poreč i ovoga tjedna nastavlja s raznolikim događanjima u sklopu programa Porečkog ljeta. Utorak 21. na Trgu slobode Music on the Square donosi večer žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. U srijedu 22. u Lapidariji Zavičajnog muzeja Poreštine nastupaju Alba and Leo. U sklopu 31. izdanja Jazz u Lapidariju ulaz na koncert je slobodan, a u petak u 21 sat koncerti u Eufrazijani. ugostit će poseban koncert klasične glazbe prema projektu Tornaj se doma. Nastupaju Marija Kristina Napoli, Benjamin Šuran i Karl Sorčić, koji su troje izvanrednih glazbenika koje spajaju vrhunska umjetnička izvrsnost i uspješne međunarodne karijere. U nedjelju 26. u Červaru održava se tradicionalna pučka fešta Svete Ane, zaštitnice mjesta. Program počinje svečanom misom u crkvi Svete Ane u 18 sati, dok u zabavnom dijelu na Pučkom trgu u Červar Portu od 20 sati za dobru atmosferu pobrinuće se Malvazija band, a sve posjetitelje očekuje i bogata gastro ponuda. U subotu 25. na Trgu Slobode u Poreču nastupit će i popularni hrvatski rock sastav Ad Astra, a više informacija o programu Porečkog ljeta možete dobiti na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. U subotu 25. srpnja na gradskom kupalištu u Poreču održat će se dermatološki pregled u sklopu inicijative DM-a Zaštiti se i uživaj na suncu, a svi građani koji žele obaviti preventivni pregled mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počet će u 16 sati, a preglede od 16 do 19 sati metodom digitalne dermoskopije obavljat će specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint-George i Nika Filipović-Mioć, koje će građanima biti i na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože. Na predstavljanju 14. inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a akademkinja Mirna Šitum istaknula je da nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+, te ih svaka 2 sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koje se kontinuirano mijenjaju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije. Pješačke zone za vrijeme turističke sezone i to špice turističke sezone itekako su ispunjene ljudima, no vrlo često i to po svim gradovima, među njih se umiješaju i druga razna prijevozna sredstva. Pa su tako na ovu problematiku reagirali policijski službenici na području Rovinja, to jest tijekom 5 dana provodili su pojačane aktivnosti. Od 15. do 19. 7. svakodnevno su po nekoliko sati provodili nadzor u ulici Karera i utvrdili ukupno 107 prekršaja, od čega 69 je bilo prekršaja nepostupanja po prometnom znaku zabrane prometa u oba smjera, od toga 68 slučajeva radilo se o prekršajima vozača bicikla, a u jednom slučaju prekršaj je izvršio vozač motocikla. Osim vožnje u pješačkoj zoni, policijski službenici utvrdili su i 38 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige na osobnim prijevoznim sredstvima, osobito na električnim romobilima. Policijski službenici nastavit će pratiti stanje sigurnosti u cestovnom prometu, te će aktivnosti usmjeravati sukladno uočenoj problematici. Također će nastaviti postupati i po dojavama građana koji također ukazuju na različite oblike nepoštivanja prometnih propisa. Suradnja građana i policije od iznimne je važnosti za sigurnost svih sudionika u prometu, jer građani svojim zapažanjem mogu pomoći u pravodobnom uočavanju prometnih prekršaja i opasnih ponašanja. Slovenski državljanin pratio je provalnika te javljao policiji i njegovo kretanje. Naime, policijski službenici policijske postaje UMAG, ispostava Buje, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teške krađe. Muškarca se sumnjiči da je 19. srpnja u večernjim satima u mjestu Džuba kod UMAG-a provalio kroz prozor kupaonice u vikend kuću te otuđio nakit. Provalnika su na djelu zatekli slovenski državljani koji su koristili kuću za odmor, te jedan od njih krenuo za počiniteljem na biciklu. Pratio ga je i dojavljivao policiji njegovo kretanje do naselja Sveti Ivan, gdje su počinitelja uhvatili policijski službenici. Osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.
3: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjevera približava dolina s frontalnim sustavom. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće umjerena bura u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, a dnevna temperatura bit će poput današnje.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Evo krećemo sa hrvatskim topom 20, bio bi to po redu 1622. Nakupilo ih se u zadnjih 30 godina. Dakle, hrvatski top 20, 20 pjesama, to znači da nas očekuje 20 pjesama i dva nova prijedloga. Bit će tu i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jedna zamjena. Svašta nešto novo, pa evo ostanite uz nas, saznajte o kojim pjesmama se radi. Iz prošle tjedne top liste ispali su Eni Jurišić, zatim Anfas i Marko Tolja featuring Oliver Dragojević. 9 punih tjedana proveli su u top listi s pjesmom Ti si moja ljubav. A Jakov Jozinović ima novu stvar koja je zamijenila staru. Pa idemo redom. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži jedan novi izvođač, zove se Mudri, a pjesma nosi naslov U malom svijetu tvom. Tek je 2 tjedna u top listi Mudri.

0: mom srcu.
1: Odlična pjesma. On se zove Mudri, očekujemo još dobrih pjesama od Mudroga. Ova pjesma zove se U malom svijetu tvom, 20. mjesto ovoga tjedna u Hrvatskom topu 20 radio centra. Slijedi nam sada 19. mjesto, pad veliki sa prošlog tjednog 13. za grupu Flyer i njihovu pjesmu koja se zove Magija, peti tjedan već u top listi Flyer.

pravi ljetni hit. Grupa Flyer i pjesma Magija. 5 tjedana već u top listi, ovoga tjedna na 19. mjestu. Nastavljamo dalje, Hrvatski top 20 Radio Centra, slijedi 18. mjesto, mali pomak s prošljetinog 17. za nju, ona se zove Natalie. Ništa ti ja ne dugujem, tvrdi ona u pjesmi koju već 4 tjedna slušamo u top listi, slijedi Natalie.

Čuli smo Natalie i pjesmu Ništa ti ja ne dugujem. Natalie na ovotjednom 18. mjestu, 4 tjedna u top listi. Na 17. mjestu, prošli tjedno 16. Tu je Saša Lozar, ima novu pjesmu, zove se Govore mi ljudi. 3. tjedan u top listi, Saša Lozar.

Bio je to Saša Lozar i njegov aktualni novi singl, zove se Govore mi ljudi. Tri tjedna s nama, Saša Lozar na ovotjednom 17. mjestu. Veliki pad sa prošlotjednog 7. na ovotjedno 16. zabilježila je Kolonija. Zavijaš ko lud, zove se pjesma, pet tjedana s nama, Kolonija. Idemo, dečko i cura, ajmo.

0: Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, studija Poreč, 1622. po redu. Čuli smo mjesto broj 16. Kolonija, aktualni singl Zavijaš kolut, petira na već u top listi. Idemo dalje, 15. mjesto i prošlog i ovog tjedna drži Damir Kedžo, Neke druge, zove se njegova pjesma, Neke druge. Na šta misli, ne znam, poslušajmo pjesmu, dva tjedna s nama, Damir Kedžo.
1: Nije mi zavjerovati,

Damir Kedžo. Damir Kedžo i pjesma koja se zove Neke druge. Dva tjedna tek u top listi. Damir Kedžo na ovom tjednom 15. mjestu. Nama slijedi 14. mjesto. Prošlo tjedno 11. I dalje smo tu negdje, Istra i Kvarner. Grupa Belfast Food iz Rijeke koju pamtimo i po kiltovima. Imaju pjesmu, zove se Sretne ulice. 4 tjedna s nama Belfast Food.

Grupa Belfast Food i pjesma koja se zove Sretne ulice, 4 tjedna već u Hrvatskom topu 20. Belfast Food na ovom tjednom su 14. mjestu. Na 13. mjestu paca prošlotjednog 10. za kombinaciju Sanela i Denis Dumančić, Da čioj si strani zove se pjesma. 5. je tjedan u Hrvatskom topu 20. Sanela i Denis Dumančić.

Na čijoj si strani? Naslov pjesme, 5 tjedana s nama, Sanela i Denis Dumančić na ovotjednom 13. mjestu. A još jedna pjesma koja je 5 tjedana u našoj top listi je pjesma koja se zove Čuvam njen dom, izvođačica Nina Badrić. 12. mjesto drži, prošloga tjedna bila na 5. mjestu, pa poslušajmo Ninu Badrić, Čuvam njen dom.

Nina Badrić i pjesma Čuvam njen dom. 5 tjedana već u top listi, Nina Badrić na ovom 12. mjestu. Što čuva njen dom. A na 11. mjestu prošlotjedno 6. pad za njega, on se zove Marko Kutlić. Nova pjesma sa Melodija Jadrana, Probudi me, zove se pjesma. 3 tjedna s nama Marko Kutlić.

0: jutra.
1: Tako je, 1622. Hrvatski top 20 radio centra. Došli smo na polovicu i sada nam slijedi prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Mudri, 19. Flyer, 18. Natali, 17. Saša Lozar, 16. Kolonija, 15. Damir Keđo, 14. Belfast Food, 13. Sanela i Denis Dumančić, 12. Nina Badrić, 11. Marko Kutlić. Ajmo čuti prvi novi prijedlog. Tu je zanimljiva obrada jedne poznate pjesme. Pjesma se zove Nama se nikud ne žuri. To je inače pjesma od Vatre i Masima. Međutim, Denis Goldin je napravio remix i on radi na cijelom albumu obrada pjesama grupe Vatra. Pa poslušajmo kako to zvuči. Dah na

Zanimljiva obrada pjesme Nama se nikud ne žuri od Vatre i Masima. Denis Goldin potpisao ovaj remix. To je inače prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra. A mi idemo dalje s top listom. Slijedi nam 10. mjesto gdje se nalazi prvi novi ulaz. Tu je Marko Tolja koji predstavlja sasvim novu pjesmu. Zove se Najsretniji čovjek na svijetu. Pjesmu je predstavio na Melodijama Jadrana. Slušamo Marka Tolju.

Bio je to Marko Tolja i pjesma Najsretniji čovjek na svijetu, 10. mjesto, a prvi novi ulaz Marko Tolja. Nastavljamo dalje, slijedi 9. mjesto Paca Prošotinog trećeg za skupinu The Bastards i pjesmu Sunce more, Caribbean Vibe Remix. Pjesma je bila i hit tjedna Radio Centra 7 tjedana već u top listi The Bastards.

Čuli smo skupinu The Bastards i pjesmu Sunce, more, Caribbean Vibe Remix. 7 punih tjedana u top listi The Bastards na otjednom 9. mjestu, a na 8. skok sa prošljednog 12. za jednog povratnika koji nas je 2019. predstavljao na Eurosongu, to je Roko. Roko je u međuvremenu bio u SAD-u, u Sjedinjenim američkim državama, školovao se i sada je tu spreman bolje i više nego ikad. Još te sanjam, zove se njegov single, 2 tjedna s nama, Roko.

Bio je to Roko Blažević ili skraćeno Roko, koji nas je predstavljao 2019. na Eurosongu. Sjećamo se onih njegovih bijelih krila. Evo, u međuvremenu, nakon školovanja u SAD-u, vratio se i Roko s pjesmom novom Još te sanjam. To je, rekli smo, drugi tjedan da je u top listi, a na ovom tjednom 8. mjestu. Na 7. se nalazi prošlo tjedno 8. Maja Šuput i Natalie Balmix. Zajednički singl zove se Nedovoljno lijep, 2 tjedna s nama.

Natalie Balmix zajedno u pjesmi Nedovoljno lijep. Dva tjedna tek u top listi, a ovoga tjedna su na 7. mjestu. Mali pomak s prošle tjednog 8. Nama slijedi drugi novi ulaz i to na 6. mjestu. To je Jacques Houdek koji je također predstavio novu pjesmu. Zove se Ljubav do kraja života i predstavio je na melodijama Jadrana. Poslušajmo ga, Jacques Houdek.

Evo, čuli smo Žaka Houdeka i pjesmu Ljubav do kraja života kao drugi novi ulaz na 6. mjesto. Mi ćemo sad malo na pauzu, slušat ćemo Katatoniju i pjesmu Idle Blood do vijesti. Vijesti kreću za 2 minute, malo manje. Vijesti Hrvatskog radija traju otprilike 5 minuta, nakon toga se vraćamo u Hrvatski top 20. Stoga ostanite i dalje uz nas, slušamo Katatoniju. Odlična stvar, poslušajte.

0: Upozorenja zbog mogućih vremenskih nepogoda na snazi su za cijelu obalu i otoke. Splitska je regija u crvenome zbog jakog vjetra i grmljavinskog nevremena. Ostatak obale i kninska regija su u narančastom, a žuto upozorenje vrijedi za zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Istru je još jutros zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču i do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu lakše ozlijeđene 2 osobe. Oštećeno je više automobila. Istrijani ne pamte takvo nevrijeme.
1: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
2: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja, prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Snažna nevremena sve su češća, a jučer je u udaru groma na Krku ozlijeđena žena. Nakon reanimacije helikopterom je prevezena u riječki KBC i dalje je na odjelu intenzivne njege. Udar groma izaziva paralizu mišića disanja i poremećaj centra za disanje. Osoba može izgubiti svijest, te mogu nastati opekline, konvulzije, prijelomi i razne rane, upozoravaju liječnici. Važno je brzo reagirati i pomoći unesrećenome. Specijalistica hitne medicine Nina Lovrić je u Dnevniku HTV-a rekla:
3: bez odgode pristupiti i dodirnuti je bez ikakve opasnosti. Ono što je bitno, procijeniti stanje svijesti, disanje, te ukoliko je osoba bez svijesti ne diše, započeti odmah sa oživljavanjem, koje će u ovom slučaju biti uporno i dugotrajno, obzirom da je ta paraliza koja uzrokuje sam udar groma mišića disanja zapravo dulje traje.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
4: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
5: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se ocijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: Suzbijanje afričke svinjske kuge bilo je glavna tema sastanka premijera Plenkovića i članova vlade s predstavnicima Državnog inspektorata, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske poljoprivredne komore i vodećih kompanija Hrvatske poljoprivredne i prehrambene industrije. Iz vlade su još jedanput pozvali sve uključene da poštuju mjere. Istaknuto je i da je za sanaciju šteta od te bolesti do sad isplaćeno oko 51 milijun eura.
6: Vijesti.
0: Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista, skupine koju podupire Iran. Opasnosti na toj ruti mogle bi dodatno zakomplicirati stanje s globalnom opskrbom energijom i međunarodnom trgovinom, koje je već poremećeno zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Hutisti su jučer proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, te time otvorili mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Bude li problema, riješit ćemo stvar, poručio je američki predsjednik Trump.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka, s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
8: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
9: Nastavljamo tamo gdje smo stali, Hrvatski Top 20 Radio Centar, 1622. po redu, mjesto broj 5 ćemo sada čuti. Na šestom mjestu čuli smo Žaka Houdeka i pjesmu Ljubav do kraja života kao drugi novi ulaz, a na petom mjestu Parni Valjak, sasvim novi single, pjesma se zove Sati sa njihovog aktualnog albuma. To je prvi i jedini direktni ulaz u Hrvatskom Topu 20, Parni Valjak i Igor Drvenkar.

Čuli smo najsvježiji singl skupine Panivaljak u kojoj sada pjeva Igor Drvenkar. Pjesma se nalazi na njihovom aktualnom albumu koji je objavljen prije par mjeseci, a pjesma se zove Sati. To je prvi i jedini direktni ulaz na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu slušamo prošlotjedno prvo, Luka Nižetić i Neno Belan zajedno u pjesmi Refule, tri tjedna s nama.

Čuli smo pjesmu Refule, tri tjedna je u top listi, a pjevači su i glazbenici Luka Nižetić i Neno Belan na ovotjednom četvrtom mjestu. Mi ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra, treće mjesto, a prošlo tjedno drugo drži Vana. Toliko toga zove se pjesma, tri tjedna s nama, Vana.

Bila je to Vana s pjesmom Toliko toga, tri tjedna s nama, Vana na ovotjednom trećem mjestu, sve trojke. A na drugom mjestu zamjena, tu je Jakov Jozinović koji je prošloga tjedna u top listi bio s pjesmom Četiri laste, pet punih tjedana, sada je tu nova pjesma, zove se Merija, u međuvremenu je postala hit tjedna radiocentra, slušamo dakle Jakova Jozinovića i pjesmu Meri na drugom mjestu.

Da, da, 1622. po redu, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog i prvo mjesto, ali prije toga ću se, odnosno ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Mudri, Flyer, Natali, Saša Lozar, Kolonija, Damir Keđo, Belfast Food, Sanela i Denis Dumančić, Nina Badrić i Marko Kutlić. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Denis Goldin, Vatra i Massimo, u novoj verziji, novom viđanju pjesme Nama se nikud ne žuri. Nakon toga 10. mjesto, prvi novi ulaz, Marko Tolja, Najsretniji čovjek na svijetu, tako se zove pjesma. 9. od Bastards, 8. Roko, 7. Maja Šuput i Natalie Balmix, 6. drugi novi ulaz, Jacques Houdek, Ljubav do kraja života. 5. prvi jedini direktni ulaz, Pani Valjak i Igor Drvenkar zajedno u pjesmi Sati. To je novi singl s novog albuma. 4. mjesto, Luka Nižitić i Neno Belan. 3. Vana i 2. Jakov Jozinović, nova pjesma Mary, koja je postala hit jedna radio centra. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog. Tu je Kiki Rahimovski. Ima pjesmu, zove se Nemaš me ko nekad. Kiki Rahimovski.

Nova pjesma Kikija Rahimovskog Nemaš me ko nekad, predstavljena na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Kiki Rahimovski kao ovo tjedni drugi novi prijedlog, a nama preostaje još čuti prvo mjesto. A prvo mjesto je prošlo tjedno 9. Tu je naravno Matija Cvek, omiljen od svih, nedavno je imao koncert u Poreću na otvorenju sezone. Dvoje mladih zove se njegov najsvježiji singl, 2 tjedna tek u top listi. I uz Matiju Cveka zaključujemo hrvatski top 20 radio centra, 1622. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz nas, uz valove radio centra. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, uživajte.

0: centra Studija Poreč.
1: Hit tjedna.
0: Hit tjedna.
1: Hit tjedna.

Hit glasa na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6.

0: One nikad nisu ni znale.
1: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Level 42, 1983.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Bengals, 1986.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Ti Pao, 1987.

koju volju vršiš? Svoju? Jesi li čuo kada za Božju volju? Isus kaže, jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti dijelo njegovo. Evanđelje po Ivanu, 4:34. Ovo je jedna predivna Isusova rečenica koju svaki kršćanin može na neki način ponoviti za sebe. Ako ju živi, ona ga može odvesti daleko na njegovom životnom svetom putovanju. Sjedeći kraj Jakovljeva zdenca u Samariji, Isus završava svoj razgovor sa Samaritankom. Učenici su se vratili iz obližnje grada gdje su išli kupiti hranu. Kad je Samaritanka otišla, ponude mu jelo. Isus pronikne njihove misli i objasni im svoje razloge, rekavši, hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete. Jelo nam je potrebno svakoga dana kako bismo se održali na životu. Isus to ne niječe, a ovdje govori upravo o hrani, dakle o njegovoj prirodnoj potrebi, ali čini to kako bi potvrdio postojanje i potrebu za drugim važnim jelom, bez kojega on ne može. Isus je sišao s neba da bi vršio volju onoga koji ga je poslao i izvršio njegovo djelo. On nema svojih misli ni planova, riječi koje izgovara i djela koja vrši su očeve. Ne čini svoju volju nego volju onoga koji ga je poslao. To je Isusov život. Izvršavanje volje očeve utažuje njegovu glad. Tako čineći, on se hrani. Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti njegovo djelo. Isus smatra svojim jelom vršenje očeve volje, asimilirajući ju, jedući ju, poistovjećuje se s njime, iz nje dobiva život. A koja je volja očeva? Njegovo djelo koje Isus treba dovršiti? Dati čovjeku spasenje, dati mu život koji ne umire. Klicu toga života Isus je nešto ranije u svom razgovoru, u svojem ljubavlju, posredovao Samaritanki. Ubrzo će učenici vidjeti kako taj život niče i širi se, jer će Samaritanka prenositi otkriveno i primljeno bogatstvo ostalim Samaritancima. Dođite da vidite čovjeka, da to nije Krist. A Isus govoreći Samaritanki objavljuje plan Boga Otca da svi ljudi dobiju dar njegovog života. To djelo Isus želi žurno ostvariti da bi ga potom povjerio svojim učenicima crkvi. Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti njegovo djelo, kaže Isus. Evo još za sam kraj riječi života koju je napisala Kiara Ljubik. Završavamo ovako. Možemo li i mi živjeti ovu tako tipičnu Isusovu rečenicu, sve dotle da na sasvim poseban način budemo odraz njegova bića, njegova poslanja, njegova žara? Naravno, bit će potrebno da i mi živimo kao djeca očeva po životu koji nam je Krist posredovao i tako hranimo naš život njegovom voljom. Možemo to učiniti vršeći iz trenutka u trenutak ono što on želi od nas, vršeći to savršeno, kao da nemamo ništa drugo. Bog naime ne želi više. Hranimo se stoga onim što Bog želi od nas iz trenutka u trenutak i doživjet ćemo da nas to nasićuje. Daje nam mir, radost, sreću, daje nam predokus, nije pretjerano reći, blaženstva. Tako ćemo i mi s Isusom iz dana u dan pridonositi izvršenju očeva djela.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu i poštujte okruženje u kojem se nalazite. Nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti. Budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, pa se bolest ove godine pojavila ukupno 99 puta. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
3: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
4: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Srbiji je zbog afričke svinjske kuge u manje od mjesec dana usmrćeno ili je uginulo gotovo 30.000 svinja. Najteže je u Srijemu, no izvanredno stanje proglašeno je u još 6 općina. Za nepoštovanje i kršenje mjera u uzgoju svinja uvedene su kazne za pravne osobe od oko 25.000 eura. Iz službe je udaljen policajac koji je u nedjelju u Rogoznici prijetio trojici muškaraca i službenog pištolja ispalio hitac u zrak. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje te dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Tijekom izgreda nije bio u službi, a sukob se dogodio zbog nesuglasica u prometu. Predan je pritvorskom nadzorniku. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
5: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
6: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
1: Vijesti.
0: Donald Trump najavio je nove napade na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob su se opet uključili jemenski hutisti koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tjesnaca kojim prolazi četvrtina svjetske nafte. Praslav Bradić.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
7: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
1: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
7: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
1: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara je zaustavljen zračni promet. Tijekom dana gorjelo je i na jugoistoku Francuske. U departmanu Var planuo je šumski požar s kojim se bori oko 500 vatrogasaca, no još nije pod nadzorom. Evakuira je 150 ljudi. Od početka godine u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugog svjetskog rata, rekao je predsjednik Macron. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
9: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
8: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klasika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.